竹林で見つけた、なんかすごいクローバー。葉っぱが全部落ちちゃってんだ。幸運を授ける能力。運を全部使っちゃったってこと？

雲の上から無理やりに引きずり下ろして手をついてまっすぐに僕だけを見てもらう。彼はきっと優しい微笑みを浮かべるし、彼女は鈴のような声で褒めてくれる。何も捨ててない、何も止めてない、大粒の点々目をつぶりつぶやくよ。